0: mita 97.3 a zangon FM Rama Radio.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Professor Mansur Isa Yalwa daga nan Rahama Radio, farin cikin al'umma. Ayi sauraro lafiya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dalalatin fi nnar. Yanguwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da arzikin sake saduwa a wannan yammaci mai albarka bayan wani 15 ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma ya dace da 4 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya. Jiya mun karanta aya ta 70 a cikin ayoyin suratul Isra. Yau kuma da yardar Allah a wannan majalisi namu da ke masallacin Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa a nan Bauchi, za mu dora daga aya ta 71. Allah ya mana muwafaka mu karanta a daidai, mu kuma fahimci daidai, mu kuma yi aiki da shi, kuma ya sa ya zama mana hujja a ranar kiyama. Allah rahma. Bismillah.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: بركة صافية.
1: بركة
0: صافية. بركة دي نفعت عن تاش لايفة.
1: الحمد لله.
0: هاي جمودي إن دمك يتتونا.
1: بام غرقة من أكرمك وكم تدوم ولا تقوم بيجي رون شيء
0: كمان. ما شاء الله.
1: Allah cikin wannan damuna ba abin da zamu ci sai godiya ga Allah kuma yanzu haka ma ana yi mana ruwa fatan da muke dai ubangiji Allah ya sanya albarka a dukkan abin da muka sa a sannan ta ubangiji Allah mai albarka
0: to Allah ya yi Allah ya yi
1: wannan da suke ciki ubangiji Allah ya kawo ne da su domin akwai damuwoyi waɗansu bangare irin su kwarika a yanzu haka a furori wanda wallahi tsotsotsi gas sana babba ta so fatan da muke dubaro ubangiji Allah yi mana maganar a wannan dai
0: oh masha Allah
1: fatan za ta ci lafiya daga baban nan wadan gaba sa karama ko kuma cikin wada
0: oh masha Allah hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: ya ji da barka da wannan lokaci ka da mai tashi
0: da jama'a hello alhamdulillah
1: bayyane
0: gida gidan
1: ya
0: Insha Allah malam in yes muna godiya

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masuk kalam muda asalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan mu da wannan lokaci, barkan mu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin fatawar rahama, shirin da yake ba ku dama don aiko da sakonnin tambayoyin ku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sako na WhatsApp akan lambar waya 0703 6404455, ko kuma ta kan addressing email na fatawar rahama da ma shafin sada zumunta na Facebook mu suna fatawar rahama. A yau dai muna Asabar 24 ga watan

0: da cewar mawaka wanda babu abin da ke tare da su illa abin da Allah ta'ala ya faɗa wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun yace waɗanda shaytanu suke sauka a kansu da mawaka waɗanda wawaye ke bin su sun zamanto su ne ake musu ruwan dukiya yayin da al'umma suke cikin talauci suke cikin bakin talauci dukiyar al'umma ake sanya ta akan waɗanda yake babu abinda suka gwanince a kai illa yi ma mutane zambo da yabon wanda ya basu da zagin wanda ya hana su sun zamanto wanda sun zamanto tamkar karnuka wanda in aka ciccuna su ga wanda aka ciccuna su zuwa gare shi za su tafi zuwa gare shi ba sa amfani da hankalinsu ba su da ma'auni illa san zuciyarsu to wannan shine in kuna neman misalin wanda ya dauki ubangijinsa san zuciyarsa to irin waɗannan su ne ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah ba ga wanda ya dauki ubangijinsa ba shine san zuciyarsa Allah ya batar da shi a bisa ilimi ya yimke zuciyarsa da jinsa kuma ya sanya shamaki a idansa wa zai shiryar da shi bayan Allah babu wanda zai shiryar da shi bayan Allah Allah ya kiyashe mu da bata to amma wannan Allah bai zalunci kowa ba abinda mutum ya sai ma kansa ne wannan ya kai da cewa ƴan baya suna ganin irin wannan abinda manyan al'umma suke alfahari da shi suke yi suke batar da dukiyarsu da dukiyar al'umma a kansa ya sanya ƴan baya suna ganin su ma abinda za su koyi da shi kenan suna koyi da irin waɗannan watsatsu su shiga cikin social media kowa yayi wani abu da abinda yake ganin shi ne zai janyo masa arziki ta hanyar rusa alfarma da rusa mutunci da rusa dukkan wata kima da al'umma take a kai ta yaya za a yi mu zamanto khairu ummatin ukhrijat linnas sannan idan muka dawo ya zuwa ga tsare farji babu abin mun ma yadda zinace abin da yafi komai sauki aure ya zamanto abu mai tsanani mutane sun gwammace su yi ta abokantaka da mace babu aure gare ta saboda ya fi sauki a gare su da nufinsu menene sauki a cikin saban Allah menene sauki a cikin abin da zai kutsar da kai cikin wutar jahannama akwai wadi akwai wani kwari a cikin wutar jahannama inji Abdullahi ibn Abbas ita kanta wutar jahannama neman tsari take da wannan kwarin za a sanya mazinata wanda suka doke a cikin yin zina suka isu tuba don haka mu tuba zuwa ga Allah mu riko da abin da yake shine asasin fadila abinda gwamnati take kokarin ta yi na taimako akan aure muna kaunar Allah madaukakin sarki ya dubi wannan al'umma da duban rahama kan cewa mun yi kokari mu sauƙaƙa abinda zai kawo tsarewar farji daga zinace-zinace da tsarewar harsuna daga abin da bai dace ba Allah madaukakin sarki yana saukar da rahmarsa yayin da ya ga al'umma suna jin tausayin juna taimakawa akan aure taimakawa ne akan abin da zai tsare al'umma saboda yayin da al'umma ta zamanto halal ya buwaya a gare ta amma haram ya zamanto mai sauki to wannan al'umma ta shiga cikin babban garari Allah ta kiyashe mu Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha ya ku wanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake na nasiha tuba wanda yake na alkhairi na gaske ana kauna ubangijinku zai yafe muku zunubanku ya shigar da ku aljanna wanda karkashin ta koramu suke gudana a karkashin ta a ranar da Allah ya baya alanan da Allah ba zai kunyata a ranar da Allah ba zai kunyata annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai da suke tare da shi hasken su yana tafiya a gaban su da kuma a daman su suna cewa ya ubangijinmu ka cika mana hasken mu ka gafarta mana hakika kai ne gafara ne mai jin kai Allah ka jikan mu ka gafarta mana ka karbi tuban mu Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sallama a gare shi Allah yace inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سقيمة قلوبنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم عليك بأعداء الدين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشكله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي ويا عزيز اللهم بارك لنا في زرعنا وضرعنا واصرف عنا أذاهما وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم
1: duk abin da bakin mutum zai fada yi kokarin makinkawa kada bakin musulmi ya zama wato wata rariya duk abin da ya fito daga bakin sai sake shi duk abin da mutum ya fada ya tinjina shi ya auna shi ya ga cewa abin nan in ya fade shi me ya amfana sa in ya fade shi ne amfani sannan ko idan akwai illa a ciki to me amfani ya mutane bakin mutum idan baki bakin fada alkhairi shi sa shugaba yake ya mun cewa man kana yu'minu billahi wa yawmil akhirin falyakul khairan aw liyasmut duk mutum ne ya kasance na imani da Allah da ranar lahira to idan zai magana ya fada alkhairi ko yusho da mugwarawa ya rinta shi to wannan shine abinda nake tunatar da kaina nake tunatar da dukkanin al'umma musulmi kanta musamman a wannan hali da Allah ya kamu wato zamanin social media din nan wanda aka dauke ta shi wanda su wadanda suka yi ta sun ce wato dandalin sadar da zumunta amma ba ran dandalin lalata zumunta kowa yana ganin ya samu wata dama ya samu da yanci ya faɗa abinda ya ga dama ya fada wani lokaci a cikin mutuncin musulmi dan uwanka wani yayi ga cikin mutuncin wato wanda yake nesa da kai wani yayi kuma idan haƙin Allah ma ke cikin wannan magana haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk dai abin da mutum yayi inda wato Allah yake ga mana cewa inda ka san zaka yi magana a cikin social media kamar da abin da kake so wani abin mutum ƙarya ce ya san ƙarya yake amma dai fadeta ya watsata dan batanci to duk abin da mutum zai yi a yanda yana ganin cewa ba ya kallon sa to ya sani cewa Allah yana kallon sa kamarar nan taka inda ka saka take kallon ka take dauka abin da kake yi akwai kamarar malaiku akwai raqib akwai atin suna nan suna kallon abin da kake to idan kowa baki ba Allah sai ya baki social media ta zama akwai alkhairi a ciki akwai sharri amma sharrin ya fi yawa